0: शाय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अरे मार्केट ट्रेंड देखा? हाँ क्या, न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी।
2: सॉरी,
1: सुन नहीं रहा है क्या? परफॉर्मेंस की बात हो रही है?
2: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है।
1: मतलब
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
4: İpay Akashvani Mukokchong Asnuki Delinin Yokpa Asrachulunin Yokpa Not Isu Sangtumanga Shigu Dang Asnuktin Lipokum Sintong Nung Arnla Asr Ainla Changa Ipo Alipokum Sintong Nung Shilam Akipa Asnuki Tang Angadi
5: Hai Kiwar Chungwa Dang Lir Sadi Tanabu Nadanya Unaka Chimbia Mandi Dasr Arra Guya
6: Ai Hauni Chungwa Dang Lir Gu Aya tane nauze kita ni arupa janga ni akan ada benar aku. Anak juga malau nak sensak semakin nerje. Udah ni anak sensak sem aku cuci mulung ada ni ado.
5: Ain, ni anak mabang tak langgan nungi. Film maliba asal metit naliba unka. Tana asin alidak lipukum cincang ya kuba. Kuba cincang kada sinu udar. Ipa indangji nungi sisa zikar angazik na arupa jaya.
6: Aya, naik unik tak cungka sengdang aku. Ni ayah mabang tak langgan nungi. Ipa unik ya ni sungkar dan boleh sedut nali ba. Tanah naik mabang si tak kanung asengdang aku. Uda ni angu ba asir asli manung ajang si baji takuk tashi neten lem sedut si mulung adang ni aku. Merada idang asengdang ma.
5: Aini, macam apa nung ni kasengdang de?
6: Aja.
5: Lipukun mazga ayu ba das ba dedzia kejar na.
6: Lipukum wazga ayuba tetezeji asam mekata liba sengdong li tungtem ayung nutem shiruru asir uzetem kacung tibanong ane palwa kamzga ayutem rangbadang ajarde.
5: Oh, hau na. Sera, naya asam limanong lipukum wazga ayutia kuda tungtibang amai pilamer ipahintang jakat medet raja ya.
6: Mesin tangungi nuklang benaki tanah lipukan wazga ayuji tungtibang ta angadetera. Kecuba dasira kemkanungi kemkada alimaya tatzukba tatzukba kemer. Anut asir mubunga kanga menena kemaudar. Iba janga asinok warashira asir temang nunga tashitak ai kadang aduka aji tanah lidaria asinumim jiram. Asir wano Reprangdangra, cengarmi asunok miim jenam, nipukum tiimi ketangsa, aji anepalu ziji nungluk jalir. Anungji itam ajakji asunoki reprangdangdang, nipukum wazgayu ziya kangadang nungtaka, tungtipang rungtaka da angadadar no.
5: Aiyya, hau na. Anuman nidang kasungdang di? Asun lima nung aram samau baji keji ajang asuzi, aji akan rasa asidak zinir.
6: Aiyya. Ashibage, India nung tanga state tem nungi alak